0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Ica e Ponteceso. A Estrada Provincial 4307 elevarase a cabo o proxecto de maior cuantía, casi medio millón de euros, con actuación sobre firmes deteriorados, mellora de beiras rúas e renovación da sinalización en varios tritos desta estrada provincial que une estes dos concellos. E o Concello da Laracha vai instalar puntos violetas nos principais eventos festivos este verán. Estes espazos, a cargo de persoal especializado, ofrecerán atención, información e sensibilización de maneira de igualdade, de materia de igualdade e prevención das violencias machistas e sexuais.
2: O asfalto de Carballo volve a vibrar. Sente enerxía, supera os teus límites e vive a gran festa do atletismo. Xa está aquí a 10K de Carballo. Tes ata o 3 de xuño para asegurar o teu dorsal. Non deixes que cho conten. Corre, inscríbete xa. Múltiples categorías, dúas distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros. O domingo 7 de xuño, chega a 10K Carballo. Concellería de Deporte, Concello de Carballo.
1: Pon en valor en Mazaricos as xuntanzas do proxecto Fixar para potenciar os colibins e o emprendemento rural. A directora xeral de Traballo Autonómico e Economía Social, Marta Mariño, participou nun novo encontro dos participantes desta iniciativa pioneira impulsada polo goberno galego en colaboración coa Asociación Cultural Sende. Sinalou que o modelo colibin se está a consolidar como unha ferramenta eficaz para promover o emprendemento fronte a desafíos como o reto demográfico e a falta de remuda xeracional. Previamente, achegouse tamén ao camping Lago Mar, en Muxía, onde se están a desenvolver xornadas de convivencia e formación da industria musical no marco do programa Camiño ou Emprendemento Musical organizado por Wake Up co apoio da Xunta.
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
4: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
5: Sen obras, e queda ben.
4: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
1: A Praza de Abastos de Carballo presenta un verán máis gastronómico e festeiro, coincidindo co Día dos Mercados. Sumándose a iniciativa galega Quere o teu mercado, con reparto de bolsas promocionais entre a clientela. O plan de dinamización de xuño e agosto inclúe a degustación de petiscos de San Xoán, sorteos, rascas con agasallos de verán, catas de cervexa e café. E unha xoia botánica en Cabana de Bergantiños, a Dactyloriza elata, unha das orquídeas silvestres máis fermosas da península, emerxe na Costa da Morte. Conocida tamén como Orquídea dos Regatos ou Santirión, non sempre doada de ver, fixo acto de presenza este ano en pequenas poboacións das parroquias de Cesullas, Canduas e Borneiro. Está considerada como unha das orquídeas máis fermosas en toda a península e caracterízase por un porte esbelto e robusto. Pode chegar aos 50 centímetros de altura e presenta unha densa inflorescencia que mosa unha intensa e chamativa coloración púrpura durante a primavera. Rematamos coa información deportiva felicitando o Muxía femenino, que vende lograr o título de campeonas na segunda división galega. Ademais, xogáronse xa os primeiros partidos nas fases de ascenso. A primeira, o Club do Mar empataba en Mugardos a uns. Na segunda, o Xallas empatou a ceros ante os Suevos e o Baio conseguía a victoria por 2-1 ante o Sansa Durmiño. Na fase de ascenso, a cara a Liga da Costa, aliántase o Sporting Seaia, que venceu 1-0 ante o Atlético Pereiriña, e o Unión Club C, que vencía 1-3 ao Cerqueda. Rematamos, segue a información, agora na cadena SER nos volvemos pasadas as 12:30 como cada día, vivindo a Costa da Morte.

0: Boroi.
1: Van a ser la compra bien, hay que ir a Carrefour.
2: En cada partido jugamos todos ahorrando el IVA en televisores, con un cupón que te renta un montón, equivalente al importe del IVA. Hasta el 8 de junio.
1: Para hacer la compra bien, hay que ir a Carrefour.
3: ¿Y si el periodismo no solo contara la historia, sino que la cambiara? Descúbrelo en Cómo Contar un País, un podcast documental sobre cuatro momentos en los que el país ayudó a impulsar un cambio histórico en España. Ya disponible en la web y la app del País y en todas las plataformas de audio.
4: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7 FM. A Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
5: Imaginas un futuro máis sostible e comprometido con o seu entorno? A Xover presenta as xornadas Noroeste Cero Emisións 2026. Os días 3, 4 e 5 de xuño, o Fórum Carballo convértese no epicentro da sostibilidade. Haberá conversas con expertos en iluminación nocturna, mobilidade sostible o uso responsable da luz e a eficiencia enerxética, entre outros. Entrada de balde, inscríbete en axover.org. Organiza a Xover, colabora Energal, Asociación Slow Light, Concello de Carballo e Deputación da Coruña.
6: Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora está en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
7: Cariño.
8: Dime.
7: ¿Sates todo para fin de semana?
8: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos, xa falei coa familia e vémonos a casa.
7: Sí, sí, iso xa sei que está. Pero xa sabes, temos todo de Domínguez.
8: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben máis. Carnes Domínguez, con nós, a vida sabe máis.
7: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Ca nova xeración de revestimentos en Suministros Lar, darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
9: Sen obras, e queda ben.
7: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
10: Bulos, fakes, medias verdades, esquívaos con información veraz e contrastada. Todo o que sucede na Costa da Morte conta o Radio Nordés Cadena Ser. Empeza o día co matinal, primeiro informativo do día, ás 8:20 da mañá. Actualiza a información no avance da 1:15 do mediodía. O resumo do relato informativo en Nordés, hora 14, ás 2:15. En calquer momento da xornada, a información en radionordés.com e as nosas redes sociais en Twitter e Facebook. Radio Nordés, Cadena Ser, servizos informativos.

0: alumnado xa ben, con moitos deberes feitos e moi ben feitos, temos un sistema educativo moi potente, moi bo, bueno, agora hai que esperar a facer as probas estes tres días e xa está.
1: Por tanto, ese estrés que falábamos ao inicio en relación con, digamos, a situación que vive neste momento alumnado, é máis por todo o que rodea a proba que se cadra pola proba en sí?
0: Eu creo que sí, que ao final estamos proxectando demasiada presión sobre o alumnado. Posiblemente, se non estivésemos facendo estas entrevistas, etcétera, etcétera, pois as cousas irían moito mellor. Porque isto, ao final, o único que está incrementando é a presión, as familias tamén se tensionan, etcétera, etcétera. Pero debemos ter, vamos, presentes de que aquí na Ciuga hai un equipo moi grande de profesionais para que isto saia excelentemente, nada máis. Que non se preocupen. O maior problema vai ser mañá. Mañá, de 9 a 10, é un día de moita presión, porque os exames comezan ás 10, pero o alumnado ten que estar nas comisións delegadas ás 9. A presentación dura de 9 a 10, un tempo, esa hora de moitísima presión, de moitísima tensión. Temos que facer isto así porque hai alumnado que se desplaza moito. Hubo algún ano de problemas de tráfico na entrada da Coruña, por exemplo. Recordo cando estaba de delegado Pedro Armas, sí. Agora está Elisa, pois estábamos falando a ver como poder resolver justamente para que non haxa ningún problema, que todo mundo chegue ahora ás comisións delegadas e que non se produza ninguna situación desagradable por unha cosa deste estilo. Que pasa? Que claro, o alumnado que quere dame o exame, pero o exame comeza ás 10. Entón, esa hora, eu entendo que é un momento de, bueno, pois moi difícil para eles. Despois xa, todo vai rodado. En canto se abre o exame de lingua castelá, pois todo empeza a ir con normalidade, preguntas normais, respostas normais, resultados normais.
1: Lemos que este ano vai haber máis medidas de seguridade ou de control no que ten que ver co eventual uso das novas tecnoloxías como respaldo para os estudiantes.
0: Sí, a ver, nós temos que, se pensamos en termos deportivos, que creo que é un bo símil, o que non pode ser é que un ciclista vaya moi dopado a unha proba e outros vayan facendo todo como hai que facer. Entón, nas federacións de atletismo que se fai son controles antidoping, pois nos aquí, en termos, permítanme o símil, pois é unha cuestión moi parecida, que intentamos é que todo o mundo vaya en igualdade para facer a proba e que os resultados se sean acorde o que estes alumnos e estas alumnas prepararon durante a súa trayectoria académica, non en base ao que poidan empregar de novas tecnoloxías para copiar.
1: Isto ten mudado moito, non? Dicir, pasamos do que sucedía antes coas tradicionais chuletas a un escenario totalmente diferente de novas tecnoloxías, mesmo de inteligencia artificial.
0: Sí, claro, o tempo pasa. Fai anos, pois, o que había eran chuletas, e o que se detectaban en chuletas, e nos, desde o ano 2019, estamos moi pendentes de este tipo de novas tecnologías que por outra banda eran habituais pois noutro tipo de escenarios. Eu recordo perfectamente comentarios de uso de pinganillos nos exames de conducir xa hai bastantes anos, porque eran exames predecibles, e iso tamén pois repercute na forma de preparar un exame. E aquí pois intentamos eso, que o alumnado vaya e faga as probas sen utilizar nada que se xa estritamente a súa cabeza, que é o que temos que medir.
1: Claro. Se alguén o conseguise eso, despois podría detectarse que se empregou na resposta á inteligencia artificial?
0: Nos o que temos que intentar é que non utilicen ninguna tecnoloxía para elaborar as súas respostas. Teño feitos moitos experimentos de empregar ferramentas de inteligencia artificial generativa para ver cal era o resultado, por decir un, o exame de matemáticas que había antes, que eran o modelo COVID, que eran 8 preguntas, das cales había que escoller 5, algo tan simple como facerlle unha fotografía ao exame, subila a unha inteligencia artificial generativa, en menos de 30 segundos estaban as 8 preguntas respondidas, é dicir, ni siquiera collía 5 das 8, respondía as 8 e estaban ben. Entón, eso non se pode permitir. Nós temos que garantir que o alumnado faga as probas en igualdade de oportunidade, en igualdade de condicións, para que despois teñan unha admisión. Porque aquí hai unha cousa que non acabamos de entender moitas veces. A PAU ten dúas partes. Unha é, ou ten dúas misións. Unha é fixar o umbral mínimo para que o alumnado poida acceder á universidade. E entón, bueno, pois aí nese umbral mínimo, pois a xente pois pode pensar aprobar ou non aprobar, pero o que é máis importante é que despois a PAU o que serve para ordenar o alumnado para admisión. É dicir, a cantas persoas chamamos ou convocamos a matrícula nos distintos chamamentos que se farán no mes de xullo. E aí, para que nos situemos, pensemos o típico escenario que estamos convocando a 100 persoas a matrícula e a 101 quedou fora. E a 101 fixo os exames de forma honrada. Pero sabe que o seu amigo do lado, un amigo de toda a vida, amigo íntimo, se queremos, copiou. E copiou utilizando inteligencia artificial. Pois claro, a sensación que vai ter esa persoa para toda a súa vida, que él queda fora por facer fair play e que outro que fixo trampas, o mellor consigue entrar, é unha sensación moi dura. E iso que debemos impedir por todos os medios. Eu algo que lle transmito ao alumnado é que isto é un proceso de concorrencia competitiva, que non é que se unha persoa copia que se vaya a beneficiar, é que vai a perxudicar a todos os demais. Perxudica a todos os demais, porque vai a haber compañeros e compañeras que pode que queden fora do seu grau desexado, preparado, a súa ilusión, o que realmente queren facer, porque hai outra persoa que se dedica a facer trampas. E iso é o que intentamos evitar con todos estes procedimentos de detección. Non é algo que fagamos porque nos apetece, todo o contrario, a mí non me apetece facer isto, pero me parece que é algo necesario visto como están evolucionando esas novas tecnologías.
1: Pois todo isto a partir de mañá, as 9 da mañá, o momento no que terán que presentarse para iniciar esas probas a partir das 10 da mañá. Iván Carlos Area, presidente da Comisión Interuniversitaria de Galicia, graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Moitas gracias, bo día.
1: Graciñas, un saúdo. E seguramente si ese tiempo que dedican a ingeniárselas para tratar de utilizar algún tipo de apoyos como estos de los que estábamos hablando, si ese tiempo lo dedicasen seguramente a estudiar, sería mejor para todos. Pero está bien la reflexión que nos ha dejado el presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, que ya no se trata tan solo de que una persona se pueda beneficiar, es que seguramente eso traiga como consecuencia que se va a perjudicar a otra persona. 13.000 estudiantes en Galicia estarán convocados a partir de las 9 de la mañana en esta pruebas, 36 sedes repartidas por toda Galicia, 3 días de exámenes en estas pruebas de acceso a la universidad. Mañana iremos testando cómo están transcurriendo las cosas para todos esos alumnos. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM, a Radio na Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.

0: había que atender o mostrador, o técnico era él. E a mí me tocou esa parte. Esa parte costoume un pouco facerme con ela, porque sempre fui moi tímida. E costoume un pouco moito facerme con ela, pero a base de pelear vas... Bueno, vas intentando.
1: Bueno, bueno. Pois nada, pues recordamos Xoiería Teresa en Cena, Rúa Alvarellos Berrocal, con liquidación total por subilación durante todo este ano, pero claro, canto antes vaya xente, pois pues, máis variedade vai ter para escoller con todos eses grandes descontos, claro. do 40% en moitos produtos.
0: En moitos artículos, sí.
1: Teresa, un placer pues falar contigo.
0: Igualmente, José.
1: Que disfrutes de...
0: Josiño.
1: Sí, Josiño. Que disfrutes do que queda deste ano aí na tienda e logo de moitos anos de xubilación feliz e felicísima,
0: E vou che decir, como din as señoras maiores, e ti que o vexas.
1: Efectivamente. Unha aperta, graciñas.
0: A ti, chao. Boas tardes.
1: Chao.
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, e queda ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence. En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM. Vivindo a Costa da Morte.
1: Esa que decíamos, imos falar de beleza, o seno programa. Falamos de xoias e agora falamos de plantas, de flores, dunha orquídea. Unha orquídea máis ou menos estrana e ben fermosa que, bueno, pues se atopou unha no concello de Cabana en diferentes lugares. Así non lo fan saber de Asociación Salvemos Cabana. Falamos con Moncho Varela. Que tal, Moncho? Moi boas.
4: Hola, boas tardes.
1: Que bonito falar contigo, non para protestar porque sí. Nos queren esnaquizar algunha parte da zona. Neste caso, falar de beleza, non? De plantas que nacen de xeito natural, ademais, non nos contorna.
4: Sí, de xeito natural, que son auténticos milagres, non? Hai que ter presente que este tipo de especies, neste caso en concreto é un tipo de orquídea coñecida como Dactyloriza elata, este tipo de especies son unha gran nova porque funcionan como indicador da saúde dos ecosistemas. É dicir, que cando aparecen este tipo de especies nunha zona, iso indica que esa zona está ben conservada. Entón é un punto positivo. Porque este ano sí, durante tantos anos, o millor non, porque este ano foi un ano moi especial a nivel de réxime hídrico. Este ano choveu moitísimo en inverno. Sí. Es decir, estamos falando de que dos últimos cinco anos creo que foi o ano que máis choveu.
1: Damos fé de eso.
4: Damos fé, creo que todos. Sí. Damos fé. Un tipo de especies, son especies coñecidas como especies higrófilas que necesitan, digamos, zonas húmidas, ¿no? Por iso están normalmente en prados húmidos, en marxes de regatos, en canles fluviais, es decir, necesitan unhas condicións concretas. Sí. Despois, son especies moi representativas, non só polo pouco frecuentes, por dicir así, non? Eu quero recordar que deberon de pasar casi 7 anos da última vez que coincidimos con unha especie semellante no concello. Sí. Senón que son especies que están en retroceso. A cifra que temos actualmente é preocupante. A Unión Internacional da Conservación da Natureza fai unha publicación periódica que a lista vermella de especies ameazadas. Coa colaboración, digamos, de entidades científicas de dos distintos países, pois hoxe en día sabemos que en países como Portugal e Francia é unha especie que está en retroceso, descendeu un 30%, que indica que unha especie que se considera como case ameazada non está en perigo de extinción, non está en risco serio de extinguirse, pero unha especie que é

0: e non a conservamos pode ir por este camiño. E se ven todas as especies son singulares, hai algunhas especies que teñen moitas máis singularidades, comenzando incluso polo nome Dactyloriza elata. Elata, o termo elata en latín, significa alta, espigada, é unha planta que chega a ter uns 50 centímetros de alto. E logo ese palabra, por dicir así tan singular, Dactyloriza, ven do grego dactilos, que quere dicir dedo, a segunda parte dactiloriza, ¿no? Esa parte segunda, riza, sería raíz. Entón, na parte que está baixo terra, ten unha serie de tubérculos en forma de dedo que logo evolucionan a unha planta que ten un porte que destaca normalmente nos prados húmidos, ¿no? E que ten unhas particularidades fantásticas. A principal das cales, eu penso, a que máis chama a atención, é que non producen néctar. Como atraen os insectos? Porque teñen unha inflorescencia, teñen un conxunto floral que chama moitísimo a atención, é dicir, e cando, digamos, os insectos se aproximan, o que ven no labelo, que é a parte frontal desa orquídea, ven unha serie de indicativos, son como pequenas manchiñas, son como pequenas guías.
1: Sinais de tráfico, son...
0: Sí, sería para facernos a idea como cando un avión aterra de noite nun aeroporto e conectan as luces, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Pues ten ese tipo, digamos, de indicativos pensados para os insectos, e cando chega o insecto, atopa que non hai nada, e proba na seguinte, e proba na seguinte, e proba na seguinte, e vai pasando por toda a inflorescencia, e vai pasando de flor en flor, e vai favorecendo a polinización cruzada.
1: Anda, entón, qué curioso.
0: Curiosísimo, e unha planta que con apenas esforzo consigue ter unha estrategia de reproducción moi moi eficaz. Pero bueno, é un tema sorprendente, ¿no?
1: Chámalle a xente o nome que coñece a orquídea dos regatos, como se coñecería, bueno,
0: sí,
1: popularmente.
0: Coñécese popularmente como satirión ou orquídea dos regos, sí, orquídea dos regos ou regatos. Ajá. Porque necesita zonas húmidas. Logo hai moitas variedades, hai unha aparente moi moi cercana, moi difícil de ver, por certo, que é a Dactyloriza maculata, é dicir, se miras a inflorescencia é prácticamente igual, é casi imposible de diferenciar. Podes diferenciar, por exemplo, porque nas follas ten unhas pequenas máculas, unhas pequenas manchiñas que xa determinan que unha especie distinta. Pero logo hai unha variedade, digamos, moi moi ampla, pero non son especies que saian que se podían ver nin fácilmente nin todos os anos. Entón, este ano seguramente debido ao réxime de tantísima chuvia que tivemos na costa da Morte, pois aparece unha serie de poboacións principais, sobre todo en Cesullas, hai que dicilo, e máis excepcionalmente en Cánduas e Borneiro.
1: Claro, podría aparecer en calquera outro lugar non é endémico de aí, é dicir, podería en outros puntos da Costa da Morte verse, se as condicións serán.
0: Seguramente no paso do tempo chegaron incluso a aparecer en zonas, as escasas zonas que quedan ben conservadas, no propio Monte Neme, ¿no? É dicir, que depende un pouco de como se xan as circunstancias do ano e logo, lóxicamente, do estado de conservación dese hábitat.
1: Bueno, oye, pues muy bien. Oye, pues nada, que por decir ya xente, xa que unha especie que escasa y que non arranquen, que non a leven pa casa e estas cousas, ¿no?
0: Sen dúbida. A razón principal de se o localizar onde están e comunicalo á Xunta é precisamente que a Xunta, no seu catálogo de biodiversidade, poida ter unha referencia. Seguindo un pouco o camiño, porque todo o que se está a facer de comunicar isto da aparición dunha especie tal, forma parte dun proxecto no que levamos na asociación 6 anos, que actualmente se denomina Costa da Morte Paisaxe Viva, que é un catálogo de biodiversidade. E seguindo a estela dunha organización que fai un traballo sensacional, que a Sociedade Galega de Historia Natural, sobre todo tanto a sociedade como seu presidente Serafín González Prieto, que titular do CSIC, Instituto de Investigacións Agrobiológicas en Santiago, que fan tamén un catálogo moi, digamos, específico, non? É importante sistematizar. Entón, o que se está a facer é recoller un pouco colaboracións de distintas persoas que están dicindo, mira, apareceu isto, esta especie que é, onde apareceu, hoxendía é fácil, son fáciles de localizar, ou deseo localizar gracias, digamos, aos móviles, E xa van así varios centos de especies nos últimos 6 anos, non? Para deixar algo ben feito, xa digo, parece que sempre se está a protestar por todo, etcétera, pero non, neste caso é algo positivo. Entón, claro, é importante comunicarlo á Xunta, pero, sen embargo, é importante que a xente se as ve, as disfrute, as fotografíe, se acaso, pero non as, ni nas toque, ni as leve, digamos, para casa, porque son especies que unha vez desaparecen, pois realmente as perdemos para sempre. Hai que pensar, ademais, que isto tamén é importante, xa para rematar, sí, que o principal inimigo desta especie e outras, digamos, como ela, como a Dactyloriza elata, somos nós, é dicir, é a presión humana, non? A invasión, por exemplo, de cultivos como o eucalipto, que é terrible na costa da morte, a drenaxe de zonas húmidas, alteración de canles fluviais, a urbanización sen control, que de momento non é un problema tan significativo como noutras zonas do estado, non? Pero que pode chegar a ser un problema na costa da morte. E logo, alteracións de terreo ligadas, non? A grandes proxectos industriais, como por exemplo, e aí sí que protestamos moi a miúdo, que é o tema dos parques eólicos. E o exemplo temos en Lugo, nun lugar que eu cheguei a coñecer fai moitísimos anos, cando estaba prácticamente intacto, que é a Serra do Xistral, que é o lugar ou un dos lugares de Galicia que ten maior densidade eólica, onde a instalación masiva de parques eólicos, sí, desfenestrou completamente os hábitats de turbeira e desapareceron moitas especies. Claro. Entón, claro, hai que mirar, é dicir, sí, eólica sí, pero hai que mirar moi ben onde se poñen. Os estudos de impacto ambiental teñen que ser moi rigurosos e non se poden poñer en calquera sitio, porque senón este tipo de especies se alteras, digamos, o hábitat onde viven, ou pode haber un cambio precisamente no nivel de humidade do solo, etcétera, etcétera, este tipo de especies desaparecen. Entón, bueno, finalmente, pois, aproba, non? Este tipo de especie, esta especie en particular de orquídea, de que aínda quedan paraxes ben conservadas na Costa da Morte, unha boa nova, pero tamén unha alerta, unha alarma sobre a necesidade de protexer as zonas que todavía quedan ben conservadas. Quero incidir nisto. Se botamos unha ollada aos últimos 20 anos, hai zonas que cambiaron moito a peor. Entón, o importante neste momento é conservar o que queda si pretendemos que este tipo de especies poidan seguir aparecendo.
1: Pues gran traballo. E, oye, outro día quedamos, falamos con un poquinho máis de calma dese proxecto, Costa da Morte, Paisaxe...
0: Costa da Morte, Paisaxe Viva.
1: Paisaxe Viva, sí, que tiña Terra de Vida, que era o nome anterior.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Era
1: sí.
0: O nome original,
1: Paisaxe Viva. Pues nada, otro día quedamos y con un poquillo más de calma y desenrolámoslo un poquillo, que me parece muy muy interesante.
0: Encantado.
1: Moncho, unha aperta, graciñas.
0: Venga, unha aperta a vos. Chao.
2: Espazo Conexión Empresarial a Xover.
1: Entramos agora no espazo a Xover, imos falar oxe con Marcos Díaz Mol. Que tal, Marcos? Moi boas.
3: Hola, boas, que tal?
1: Estaban con Iván Andrade. Hola, Iván, moi boas.
4: Moi bo día.
1: Bueno, para falar con vos dunhas xornadas que van ter lugar esta semana, a partir do mércores, son as xornadas Noroeste Cero Emisión. Marcos, a segunda edición destas xornadas?
3: Sí, a segunda edición. Esta vez cambiamos un pouco de ubicación. Antes era nas escolas frente do concello. Agora queremos facer un evento un pouquiño máis grande, completo. Entonces trasladámonos ao fórum.
1: Bueno, eso quiere decir que anteriormente funcionou ben e que hai potencial. Explícanos así un poquinho, en grosso modo, en que consiste, que é o que buscades con este evento.
3: Sí, pues a ver, o que buscamos sobre todo, pues bueno, sabemos que este tema das cero emisións, non, da ecoloxía, das novas enerxías, está moi en auxe. Entonces, por unha parte, xa o ano pasado, creemos que tuvo boa participación e moito éxito, consideramos que este ano queríamos dar un paso máis, non? Facer casi un evento referente aquí na comarca sobre o que, bueno, son as novas tecnoloxías na automoción, pero tamén enfocándonos tamén a las energías renovables, a electricidad, a, bueno, incluso programas educativos con nenos, para que, bueno, vayan vendo desde as primeiras edades xa, non? Pois, pois o que ten que ser o futuro, non? Algo máis hostible, é moito máis ecolóxico para todos, non?
1: Bueno, Marcos, que no dixe, aparte de tesoureiro en Asober, é o responsable de Timón, non? De dos concesionarios. Iván, ti, non como concelleiro, sino como director de técnico de Energal, bueno, vas a participar tamén, vas a dar unha ponencia, ademais, non? No, nestas jornadas.
4: Sí, bueno, como ben decía Marcos, eu creo que isto naceu froito desa primeira edición de Noreste Cero Emisión, non? No que a Asober decidía dar un pasiño máis en da nosa experiencia de Energal, pois intentar coordinar un evento xa un poquinho máis grande, máis potente, máis vistoso, para dar cabida a todas as áreas que componen a sostibilidade e a eficiencia energética, non? Sí, bueno, eu tamén vou a dar unha ponencia que será este venres, nunha xornada que xa máis enfocada ao mundo da eficiencia energética, non? Vou a falar un poquinho da miña especialidade, que son as modalidades de contratación de servicios energéticos, como en una modalidad non é innovadora, pero xa leva tempo funcionando, pero sí que é certo que o mercado está levando a que exista cada vez máis este tipo de contratación, non? Poner un poquinho tamén a nosa grande área, a nosa experiencia a disposición de primeiro dos asociados e asociadas de Asober, e pois dar a coñecer máis alá de Bergantiños, pois o que se está a facer no mundo da sostenibilidade e da eficiencia energética.
1: Bueno, oye, Marcos, vais a falar tamén das noites, ¿no? Que está moi de actualidade, disfrutar do 12 nocturno, estamos na Costa da Morte que destino Starlight e tamén esa línea tamén vai a ter protagonismo nas jornadas.
3: Sí, eu invito a todo mundo porque é un programa bastante extenso, ¿verdad? Son tres días moi completos de ponencias e de distintos eventos, digamos que creemos que pode chegar a moita xente, ¿no? Invito a todo mundo a que entre en asober.org e aí poden ver pois todo o programa. Unha das partes pois é o mércores con este tema, non? De Slow Light, cunha primeira ponencia ás 10:30 de a noite que temos e a noite que merecemos con Coque Alcázar, que xa participara con nós o ano pasado. Moitas outras ponencias que eu creo que moi interesantes que xa con este tema da noite, tamén que, bueno, tamén nos propoñían este ano o tema do eclipse, pero bueno, xa creíamos que era xa rizar o rizo e meter o eclipse tamén aí polo medio, non? Pero sí que é verdad que na Costa da Morte pois temos a sorte de poder contemplar o ceo dunha maneira máis natural, non? Que noutras partes que prácticamente non poden ver as estrelas, non? Entón, desde esa parte creíamos que tamén moi interesante pois que a poboación en xeral pois poda asistir a estas conferencias e ver un pouco esa outra parte, non, da noite neste caso.
1: Iván, o tema da eficiencia energética realmente se lle presta atención desde o punto de vista da empresa ou é máis, algo que se di de portas para fora, pero logo na realidade eso non é así?
4: No, para nada, vívese moito nas empresas, nas administracións, cada vez está máis presente. Hai que recordar que o prezo de enerxía sempre acaba subindo, creo que a xente cada vez está máis concienciada. Creo que o grande hándicap na eficiencia energética está na inversión, ¿no? Porque moitas veces as empresas de bota para atrás hacen unha inversión grande para mellorar na súa eficiencia. Entonces, eu creo que tamén o que buscan un pouco estas jornadas a axudar e orientar a diferentes modelos que existen para ou de axudas ou de financiación, etcétera, ¿no? Pero sí que as empresas cada vez están máis concienciadas, totalmente. Hay cada vez as energías renovables se están a instalar máis, máis fotovoltaica, máis climatizadoras eficientes, máis combustibles eficientes, Marcos podrá decir probablemente mejor que a mí, pero cada vez hay más vehículos eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso quiere decir que las empresas también están muy, muy interesadas. Porque sí es cierto que parece que lo vamos falando de esto 20 años, pero al final lo que cambia es la tecnología, pero no interesa.
1: Es decir, que esa por necesidad, para reducir costes, o por concienciación, pues ahí está a eficiencia energética cada vez máis presente nas empresas. Bueno, nada, o que recomendamos a xente é que, como decía Marcos, pues bote unha ollada aí a través da web de asober.org e que se inscriba para estas jornadas que empezarán o mércores até o venres, noroeste cero emisións na procura da descarbonización da Costa da Morte. Marcos, Iván, moitas grazas. Unha aperta.
4: A ti, Joviño. Un placer.
1: Hasta logo.
5: Moitas gracias. Chao. Hasta logo, Viño.
2: A Asociación de Xóvenes Empresarios de Bergantiños patrocinou Conexión Empresarial a Xover, onde coñecemos as empresas que fan medrar a nosa comarca.

0: ¿Imaginas un futuro más sostenible y comprometido con nuestro entorno? A Xover presenta a Jornadas Noroeste Cero Emisiones 2026. Os días 3, 4 y 5 de junio, o Fórum Carballo convértese en epicentro de la sostenibilidad. Haberá conversas con expertos en iluminación nocturna, movilidad sostenible o uso responsable de la luz e eficiencia energética, entre otros. Entrada de balde, inscríbete en axover.org. Organiza a Xover, colaboran Energal, Asociación Slow Light, Concello de Carballo e Deputación da Coruña. ¿Escoitas iso? E o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña tu estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle. A ruleta do que rule, volve a Praza de Carballo con máis de 1.500 premios directos. Almorzos, cheques compra, comidas, clases de surf, parasois, camisetas, agasallo sorpresa e o sorteo de 400 euros para consumir nos comercios do CCA. Consigue os vales nos comercios que teñen as bandeirolas e achégate o sábado 6 a probar sorte na nosa renovada ruleta. Estaremos de 11 a 2 e de 5 a 9. En caso de choiva, no mercado municipal. Mercar no CCA, sempre ten premio. Organiza CCA Carballo, cofinancia en Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
1: Que marchamos, que queda un poquillo más de un minuto, recordando que empezaron las fases de ascenso. Los equipos de la Costa de Morte implicados en la primera, intentando xogar o ano que ven, na preferente, o Club do Mar, que viaxou a enfrentarse o Galicia Mugardos, bueno, empataron, así que la próxima semana xogarán na casa y a ver si pasan eliminatoria también. Segunda, na Liga da Costa, intentando xogar o ano que ven na primeira, empate do Xallas e victoria do Baio, así que bueno, en principio van ben encaminadas esas eliminatorias. E tamén nesa fase de ascenso da terceira, xogar o ano que ven na Liga da Costa, pues adiántase o Sporting Xaia, que venceu 1-0 ao Atlético Pereiriña, e o Cerqueda perdeu 1-3 co Unión Cruce, así que pues tanto Sporting Xaia como Unión Cruce levan vantaxa de cara aos partidos de volta nestas semifinais. E felicitamos ao Muxía Femenino, que gañou a Liga da Segunda División Galega, onde celebraron por todo alto, así que bueno, ya tenemos que darle unha chamadiña a das xogadoras do Muxía para que nos conten, bueno, pues o felices seguro que están. Rematamos, que checan as 2 da tarde. Mañana volvemos, para seguir viviendo a Costa da Morte, aquí en Radio Nordes, na Cadena Ser. Bo día, hasta logo.

0: 9 y 17, repasamos agora a información de esta mañana aquí en la Costa de la Muerte.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: O Tribunal Supremo revoca a sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Galiza que anulaba o parque eólico Bustelo entre Carballo e Coristanco. O Grupo Socialista no Parlamento Galego denuncia a improvisación, falta de planificación e política de feitos consumados da Xunta no ámbito da minería. Tamén o Partido Socialista en Zar registra unha solicitude de información sobre o permiso de investigación mineira que afectaría a Fornelos neste concello. A Deputación aproba por unanimidade unha moción na que exixe a Xunta de Galicia un compromiso real coas mulleres do sector do mar. E a CIGA, en Xeal, denuncia unha estrategia de desgaste da dirección na negociación do convenio colectivo. Imos repasar estes e outros asuntos dende agora e até as 2:30. Aquí en Hora 14 Nordés, un repaso da información que empezamos, como sempre, co tempo. Información meteorolóxica.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Pois o tempo que nos achega hoxe dende Meteo Galicia, María Souto.
3: Bueno, pues ese un día muy tranquilo, no meteorológico, dependiendo da zona da comarca, ainda con algunhas nubes que nos tapan o sol, outros puntos xa costeos máis despexados. Así vamos a continuar o que queda de día, costeos alternando nubes e claros, temperaturas suaves, neses puntos algo máis olleiros, pois pasando o termómetro dos 20 graus. Os cambios chegan pola noite. Esta noite os ventos do oeste van ir metendo cada vez máis nubes e acabará chovendo. Choverá na madrugada, pola noite na madrugada. Non moita cantidad de auga, pero bueno, sí que temos que contar con esas precipitacións esta próxima noite. Esta fronte non é moi importante porque non é moi activa, pero bueno, é importante no sentido en que cambia a masa de aire e xa a partir de mañá pues non vamos a ter estas temperaturas tan cálidas, sino que volveremos a valores máis suaves. Así que orballos esta noite, mañá un ambiente máis gris, sobre todo pola mañá, e temperaturas máis frescas a partir de mañá.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: O Tribunal Supremo revoca a sentenza do Tribunal Superior de Justiza de Galicia que anulaba o parque eólico Bustelo entre Carballo e Coristanco ao descartar a existencia de fragmentación ilegal no proxecto e avalar a súa tramitación por parte da Xunta. O alto tribunal baséase na súa doutrina previa no caso eólico do eólico Campelo, que conclúe que o feito de que varios parques compartan infraestructuras de conexión non implica necesariamente que deban considerarse un único proxecto para a súa avaliación ambiental. A decisión confirma a legalidade da autorización administrativa deste parque de 45 megavatios cun investimento previsto de 45 millóns de euros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, cualifica a decisión como unha boa noticia para Galicia. Mentres, pola súa banda, dende a Asociación Adega, unha das entidades ecoloxistas que denunciaron este proxecto eólico, consideran que a sentenza non supón unha validación global da tramitación eólica de Galicia e insisten en que cada proxecto deberá ser analizado en función da calidade das súas avaliacións ambientais, polo que manteñen abertas as súas críticas á política enerxética da Xunta de Galicia. O Grupo Socialista denuncia no Parlamento Galego improvisación, falta de planificación e política de feitos consumados da Xunta no ámbito da minería. E a portavoz de Industria do Partido Socialista, Patricia Iglesias, que critica a xestión do goberno autonómico tras o accidente da mina de Monteneme, advertiu de que non se trata dun caso illado, senón dunha mostra da ausencia de planificación e reclamou, ademais, unha política mineira moderna e responsable e a realización dunha avaliación previa dos pasivos ambientais antes de novos concursos mineiros e a aprobación do plan sectorial mineiro. Tamén preocupados dende o Partido Socialista de ZAS, que veñen de registrar unha solicitude de información sobre o permiso de investigación mineira que afecta ao lugar de Fornelos, na parroquia de Baio. O grupo solicita, indican que continuarán en contacto coa veciñanza para recoller dúbidas e trasladar información con objetivo de garantir que a cidadanía dispoña de datos claros e accesibles sobre este expediente, evitando alarmismos e promovendo a transparencia na participación. Contra este proxecto mineiro, tamén a Deputación da Coruña rexeitou no último pleno pasado venres o proxecto de reapertura da mina de Cuens. Enlace co voto favorable de PSOE, BNG e Alternativa dos Veciños e o voto en contra do Partido Popular, que defendeu a viabilidade técnica da actuación. Un pleno da Diputación en donde tamén se aprobou por unanimidade unha moción na que exixen á Xunta de Galicia un compromiso real coas mulleres do sector do mar, reclamando un incremento das axudas para garantir ingresos por enriba do salario mínimo e a realización dun estudo sobre a situación dos bancos marisqueiros. Demandan tamén protocolos estrictos de desembalse nos encoros e maiores investimentos en saneamento nas rías.
5: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
6: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
7: Sen obras, é que dá ben.
6: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta está en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
1: Hora 14 Nordés.
0: E a CIGA de Xeal denuncia a actitude da dirección da empresa na negociación do convenio colectivo tras a última reunión, na que, segundo indican dende o sindicato, a empresa presentou unha proposta insuficiente e afastada da realidade económica actual da compañía. O sindicato considera que a empresa está a demorar e bloquear de feito a negociación mediante avances limitados e reclama medidas que garantan a recuperación do poder adquisitivo e dos dereitos laborais. A organización sindical critica que a dirección continúe sen aceptar cláusulas de revisión salarial vinculadas ao IPC real, nin mecanismos de recuperación salarial tras anos de perda acumulada. Ademais, aseguran que a proposta mantén elementos discriminatorios e conserva recortes en condicións laborais aplicados en etapas anteriores. Denuncian tamén a destrución de máis de 90 postos de traballo nos últimos anos e a paralización da parte da actividade industrial. Precisamente, o Concello de Dumbría e Xeal veñen de asinar un convenio de colaboración para a reconstrucción da pasarela da Fervenza do Ézaro, unha actuación destinada a mellorar a seguridade, a accesibilidade e a mobilidade neste enclave da Costa da Morte, moi visitado pola veciñanza e polos turistas, e que permitirá recuperar un elemento clave do acceso ao espazo natural, ordenar os fluxos de visitantes e preservar o seu valor ambiental e paisaxístico, nun acordo entre ambas partes que enmarcan na mellora das infraestructuras do entorno e na colocación público-privada, colaboración público-privada, para facilitar unha visita máis segura e ordenada a ese lugar, a Fervenza do Ézaro. A delegada da Xunta de Galicia, Belén do Campo, destacou en Ponteceso o compromiso do goberno galego coa mellora da seguridade viaria e a mobilidade sostible logo de visitar a senda do novo itinerario na estrada C424 en Corme, cun investimento próximo a 1,3 millóns de euros. Segundo explicou, ambas actuacións se buscan facilitar o desplazamento a pé e reforzar a conexión de núcleos como Corme Aldea e Corme Porto, mellorando a seguridade dos peóns e calidade da vida da veciñanza. O novo proxecto na 424 contará cunha senda de 685 metros con máis de 2 metros de ancho, mellora de drenaxe, pavimentación e accesos á execución dun muro de contención. Tamén enlace de 10 ofertas de empresas para a construcción das novas sendas peonís da estrada autonómica AC-433 cun investimento que superará o 1.100.000 euros e que permitirá executar dos novos tramos de itinerarios, un primeiro entre o núcleo de Castrelo e a senda existente de Serantes e un segundo que conectará este punto co núcleo de Laxe.
1: Hora 14 Nordés.
0: Falamos agora do Partido Socialista da Laracha, que critica a negativa do Partido Popular a mellorar as condicións do PAC e a rexeitar a moción presentada polos socialistas na que solicitaban equipamentos e condicións laborais, denunciando o estado do electrocardiógrafo, a falta de equipos informáticos ou no servizo de nutrición e a ausencia de material en outros ámbitos. Critican tamén a sobrecarga de gardas e unha xestión de quendas sen diálogo. A moción non saiu adiante polos votos en contra do grupo equipo de goberno do Partido Popular. Concello da Laracha, que vai instalar este verán puntos violeta nos principais eventos festivos do municipio para reforzar a prevención, a sensibilización e atención fronte a posibles situacións de violencia sexual e de xénero. Par de asuntos máis, o Bloque Nacionalista Galego de la Se denuncia o estado das pasarelas de acceso á praia urbana do municipio.